Enfie aduasania MTN bagana eho na bi bia sesaye afaye business wone wonam funu ebusu yanin kita ho connect to MTN fiber wo fie masika sam no koso wo momoso na ko wanim isansa na mon bia ubetu.